0: amana bi wo nim amana na ye tru wo nim na nya amana papa ogo wo benya diabetes pressure na wan wan ebe ku atia wa mo anwe ya wo nam saade de so be hwere wo nkwa benna be kanfu Jesus Christ boja no e de ama wo so obetol mo urade be sesa saade na ma wo e de to vote ke nsuo no ba akokese no ba akofa si ame na menye ho ade ma wan
1: no
0: urade be je wo sika sembe ye yi wo benya nkwa tenten so asum na me ye wate yo 0302216562 ade bi si wakwantuo kwan ade bi si wohyebere kwan hwe won na mana kwakwa lobi di wachi nkwakwa lobi ni mpeta mwa bi di wachi wo tie bi sesi a wo sadie ni bi wo so frem number 0244747461 0244747461 mame
2: morning
0: at say
2: okay
0: wo fanye
2: no,
0: but the big human of what? We fear by for the word at one contract to be our baby out here. A dipacronum on the tower turn behind, do you be an ear saying? Will you be an ear? So, will your papa mean the pacra and the penny? So, do be an eye, I have a sir, but what do you say on the pay? Namina, dear, my one, what? To be sure, when you want to pay our other black. Oh, but of what about not so many, I didn't blame you, what? Four tickets soon. Tobacco, not so, Oma, Oma didn't blame me. Why? Oma, Oma, yes, I have a same calling in Abla, but 10 years. 0302216562. 0302216561. Hello, what is it?
1: Hey, you.
0: Oh, fine.
1: Watch out, Mr. Gomakoti.
0: Boma de Bohuman or Pewada Blackawati.
1: Matthew.
0: Jadu, you be a Bohuman or Pay. Now, rather than the 2 minutes so, or remember what to myself, no sick as some way you want
1: it.
0: You, Boma de Bohuman, we seek a center of Fabra Mabelene Yakobi, Yakoba dance Yakakra, ye tear dance ye, the Radia Fabeswaya Mobi, ye tear be. Now, if you have a send off, one no one unquaqua will be do it. Inquaqua will be a do it. Kwakwa lobi e mo bi diwachi e wo da na droa na wo hwehwe wo na wo hwehwe wintimi na e yesi wo kidin na wo liver no ye kekansem bebele kire wo sisi wo kotodwi na akeka bom bomoden frem number 0244877122 sia me ada blakasi sia sia me ada blakasi sia empete na yasoma diwachi omu na abeyira e wo yesu di mu sia me ada blakasi sia e obi son da yesi ne ye wo ne pane wanya HIV HIV ni BTM HIV oh is bomodi be homa no pay na urade nam ne 2 minutes so beje wo e wo yesu kristo di mu ye ko ti adanse ba bla adanse ne bo me koso ana wo kasa frem me number no me number 0244744741 0244877122 0244877122 Services here, I may pick a number in now.
3: Yadi Anko Ponsi, you chat and say, Etos Mami. Deba Dango Ponam Susu Bonfo, so I am in Yemri.
4: Yo, Papa Yamin Shalpa. Me Pacho, na obi di misika Johnny. Me ba, Papa, be ba, Daniel. Emma, ne mammy, 3 days. Send pani di misika bebreme. Me kasha radin and Yuma say, me wawana, nipane frame, me say. Baby, ami will be a mean shiano. Na onfa mi sika mbere mi mede nya mi ase
3: ede mi ase baba ya da yakopon ase ye ma mi bi jame nche si a obedi adanse ma me da ba de yakopon nam sunsun bu afo akwanche ne so ewie ye mri akwanche anu ohye akwanche anu na nche krente ne fenubia akwanche a opa ho a usan okwa ukwo wo da ba de yakopon nam so ayama
5: adia nya men nam sunsun so ayama me die ebro ma dwene menti ase so ade nya me nam sunsun so ayama me e me se bre kakra mu nie me bla wo Germany na me bla no e me se meka se busua ni na wono ni epani e na wo bo me fa so bo afie me na me yo ba pani a me wo fie me ni me niam ewo fie na ebleba kakra muni ekwobe ya boso miensa na yente ne nkada eti miya na mimi amketo na mibusu amo na fofo ase wo ya omo fre no bia na se wo mo timi ni yakasa ni ade wo mo fre omo se ha mo bla ni de ye hu bebe owo ada wo kra se wo kwa djuma ya ya fi ne kwe ya fi hono yente ne nka biem ono so ye fre ni bi ono so fre ye biem na mi se ei na di asem nie eti wo mo be boso miensa ni akire kakra me ho na number fi bi fre me na yo ba ene ene me kasa oba bi ne fle me na me se maame aden wo se maame wo na me pacho wo nuane blage mai na me se an wo se blage ma wo germany na me se an wo se maame we de wie de anya bone na asem bi na si na me se me fle wa ba wa manye na obra no kura na de wo number e maame na me se me fro na me se dia se woka ne me yam hweme efise me bla ne wo me ka se onyo onu aka ye ye ne hwan ye ni maami ni papa eti onyo onu aka ye ne hwan se ye ti ase na se ye didimpo na me se dia se wasem maame wo bra be ye bosu mi ensam ni na wo se wo kwa adwuma o se wo kwa na se ne ba se ode kwa na me se ba se ni tuja no eti wo fa ayi se wo fa taxi se wo kwa adwuma wo fa taxi yo wo kwa na em se ohun na danfo bi wo fa taxi ne ohun na danfo bi na na danfo ne ma na left se ne wo kwa adwuma de o mefo ne enko na o ma na left eti sana na danfo no odili cocaine me mi ni yisu ni abema yisu ni adwuma ne na danfo no table so eja abache de obetimi akwa busa obi adwuma wa ye wontimi ko busa no na ma mi ni abema efu na danfo ikai sana pa na danfo no so police force so no ewo ho ewo germany kuro ni a police force hwe na chese yi den so dendenden ma na ma minu yesu ba ma yesu nim na onde yoko hwiri tira ne kam se jawo ko sine se ya obedu adwuma mu ntem wo foka ye omo ko be yesima na police force duo mu e twe eh na di asem ni en wo se ne uni wo de se a police force ba chi omo mienu na e duo mu ko shem se obi a yesu ni konfo na ma so so bokro no eti ye ne ye chi omo mienu na duo mu ko shem ni ye chi wo mo no afi de me se me nua ba ma wo nya ba bia wo fa wo hu kwan a obefa so a wo be frefia na obe fro bi mpa ka se se ya na se se eti ne girlfriend sa wo ne ne ti wo ne ne wo germany ho en wo so ko sra no police station ho wo ko ye en wo ko hu se sa se ni se ni se ni se na ye ya e ma ye chi no se na danfo bi na fa na left sa na danfo ni dili cocaine eh di asem ni ye ma ye mu ye ni obi o hwe ye na se wo ya to me nua ba ma dia me de fa hin ni en ye na tie de me ni madanfo bi na me me fre ne bon na ma ne no se eh ni asem ato no se an na me se an no se ne brai na me ni msofo bi e fre ne sunsun a wo ye adwuma e won kokko ene nkran na me se sa eti ne ne be de ni akon ho na se hwe peda efiada ye se fiada wo en kokko ya wa danso wo nkran na me se me de nkran de me timi nko o ene de se nkokko ene me timi akoshia no na madam fo se ne pe boa wo na ne ye nkon ye ko hu no na ko hu na me hu se wa ye bia mo bi da eti ko hu na kwa bia wo bra no obe free prison ho de obe free wo ena me ko susu e susu mo so fi ho na die so fi nam so ye ma me die mo mu die nyame no dukure ni e bro me so me se nya so no composition ho na me ko ye o se me sa ta me mo madam fo na mane ye eti me ame ye ma dwese me aso me nante bi na ma hwe da die nyame be fa so aya ma me na me ko aso fofo bebre ho me ko wo mo mu ji mi sika die na nya agro e bi ji mi 6 million e bi ji mi 1000 Ghana ma me wo bra no me se me so da se ye be yi no die nante me nante ye na sa ye wo ko e ye wo kwa na madam fo ni me ko sunsun ho ye ko no se ma me wo bra no ka wa ko ma tu ye be yi no na die nyame na me so ye de nya bi kura ni we eti wo bra no ye be yi no me se so fa mpa nya wo ko na me bo so fa ma nante me bra yi de me ma nante eti sofo ne boa me no se ma me kama kuma tro ye na me so bla ne ye bayi no nya me no nkwe sofo yi de me yo de akwanchre gu fam e ma wo se me de e da wo o se me no ade be ti ma da na so me wo ha na me nua yi e fle me se me sister ye yi me se a ade ma wo se ye wo se sister ye yi me se eh sofo sunsun wa hi o sunsun bua fo wa hi o we me de me se wonye sunsun ko wo ye sunsun one me ka che gana fo ni na sa we ni sunsun na wa ye ni sunsun ma sa ni sunsun o e ye sunsun mu sunsun ana wa ye a adie nyame na anam ne so ayama de abrom adwen ementi ase so me de nyame ase susu bo fo nyame shrawo awo de wa ayama me ho amen
3: amen yada o nyankopon ase susu bo fo na wote menkan nyankopon nam so enam kondua ebubu o yesudi mu bible me ate aso Isaiah chapter 10 verse 27 se na dano eno so be fie beti so eno so be fie kon so na enwo senti kondua nye be papai eweye mre o perso fo yaade eweye mre e susu eke boafo insertie entie betie adanse ye yakopon nam sunsunnyuma so ama adanse di aba entie menwia ba ma menwia ba awutim e ma ba embu ka wa koma tu yem se adanse die ye adanse e bro adwen entie ase so se wa brabo apro atete apansa se nipenya nipenya yiwa ma na se obegye onyangopon di adanse di e ya wodi awesudi mu what might